begins to change as summer.

Ενίτεχη το Ευρώκα.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: намерите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
5: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

μεγαλύτερη χίτ του Ευρώκα.

0: Poslednji čas.
1: Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ ще бъде представена в Министерския съвет. На представенето ще присъстват премиера Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Системата е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите, добавят от прес-службата на кабинета. При представянето на програмата за управление на прогресивна България в края на март, Румен Радев обясни, че икономически екип на формацията е разработил нов подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект. Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад в руския Краснодарски край. Това съобщиха местните власти, които затвориха път, който свързва района с Кримския полуостров и въведоха ограничения в работата на летището в град Краснодар. Властите не съобщават за жертви в резултат на пожара в петролния склад, който се намира близо до Керченския мост, свързващ Краснодарския край с анексирания от Русия през 2014 полуостров Крим. Междувременно кмета на Москва съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта 5 украински дрона, които са летели към руската столица. Великобритания обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украина, който включва доставка на ядрено гориво за украинските атомни електроцентрали и разширяване на санкциите срещу Москва. Решението беше представено от британския премиер в навечерието на срещата на лидерите на G7. По думите му, Лондон засилва натиска върху Русия, като едновременно укрепва енергийната сигурност на Киев и ограничава финансовите ресурси, използвани за финансиране на руската военна кампания. Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропусквателен пункт със Сърбия Калотина. На вход съобщават от Главна дирекция гранична полиция. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафика е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе, Георгиево се извършват ремонтни дейности, на съоръжение и движението се регулира. Нормален е трафика на всички гранични пунктове и със Северна Македония.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Иран и Нова Зеландия завършиха наравно 2-2 в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Другия матч от групата, Белгия и Египет, също завършиха с равен резултат 1-1. Следващия матч на Иран е в Лос-Анджелис, където съперник на отбора ще бъде Белгия, а Нова Зеландия ще играе срещу Египет в Ванкувър. В 8-ма група европейския шампион Испания започна участието си на световното първенство с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде. Първият двубой

0: 8-ма група се игра в Атланта. В другия матч от групата Саудитска Арабия и Уругвай също завършиха с равенство 1-1. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия на 21 юни, а ден по-късно на 22 юни Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. Малко преди първия матч на Иран на световното първенство по футбол срещу Нова Зеландия, около стадиона в Лос-Анджелис бяха забелязани няколко знамена и протестни транспаранти, съобщиха световните информационни агенции. Много хора развяваха стари ирански знамена от преди Ислямската революция от 1979 година. Атмосферата обаче беше мирна, отбеляза репортер на ДПА.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед се очаква за облачаване и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмодевици. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. София 27, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 26.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: На автомагистрала Струма бъдете внимателни в отсечката от 37 до 56 км в област Кюстендил между 7 сутринта и 4:30 след обед по етапно в двете посоки. Ще се ограничава движението в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафика ще преминава в активната лента. До четвъртък, 18 юни, на автомагистрала Хемус между 8 и 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица, посока София. По време на ремонтните работи трафика ще преминава по обходен маршрут. Също заради ремонтни дейности на автомагистрала Тракия движението от 55 до 60 км в посока София е ограничено и се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
2: Най-големите хитове в рока.

0: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад, пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Най-големите хитове в рока.
1: Това е
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Български шпеплец, страхотно качество при Белделесо център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Заминани почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: казвате шоколади милете.
1: Радио 1, Радио 1.

0: последния час.
1: Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ ще бъде представена в Министерския съвет. На представенето ще присъстват премиера Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Системата е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите, добавят от пресслужбата на кабинета. Представители на Съюза на международните превозвачи и на организации от транспортния сектор ще се срещнат днес с премиера Румен Радев. Срещата е по негова инициатива и е свързана с проблемите, заради които бранша подготвяше национален протест. Един от кандидатите за ректор на Софийския университет, Свети Климент Охридски, професор Милен Замфиров, ще представи днес пред академичната общност програмата си за довършване на мандата за 2023-2027 година. Кандидатите за ректор на Софийския университет са трима, освен професор Замфиров, това са професор Георги Райновски и професор Елиза Стефанова. Избора се налага след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката. Великобритания обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украина, който включва доставка на ядрено гориво за украинските атомни електроцентрали и разширяване на санкциите срещу Москва. Решението беше представено от британския премиер в навечерието на срещата на лидерите на G7. По думите му, Лондон засилва натиска върху Русия, като едновременно укрепва енергийната сигурност на Киев и ограничава финансовите ресурси, използвани за финансиране на руската военна кампания. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати е много общ документ. Детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъчните преговори, съобщава агенция Reuters, цитирана от БТА. В интервю за NBC Джей Ди Ванс посочи още, че на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия непременно ще трябва да бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Палестинската групировка Хамас приветства споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, като изрази надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа, съобщава Франс Прес. В изявление, ислямистското движение, което управлява ивицата Газа, поздрави своя ирански съюзник за твърдостта му пред натиска и предизвикателствата и изрази надежда, че споразумението ще има положително въздействие върху различни регионални въпроси. Междувременно вчера, след обявяването на сключването на споразумение между Техеран и Вашингтон, израелският премиер Бенамин Натаняху заяви, че израелската армия ще остане в Газа, Ливан и Сирия толкова дълго, колкото е необходимо.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Иран и Нова Зеландия завършиха наравно 2-2 в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Другия матч от групата, Белгия и Египет, също завършиха с равен резултат 1-1. В 8-ма група европейския шампион Испания започна участието си на Световното първенство с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде. В другия матч от групата Саудитска Арабия и Уругвай също завършиха с равенство 1-1. Селекционера на Испания Луис Дела

0: Фуентес заяви след мача, че отборът му е трябвало да спечели първата среща от световното първенство по футбол. Де Ла Фуенте посочи, че Испания създава достатъчно добри ситуации, но на тима са липсвали свежест и прецизност. По думите му, Кабо Верде е физически силен съперник, а мача е показал, че във футбола няма малки противници. Следващия мач на Испания е срещу Саудитска Арабия.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед се очаква за облачаване и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. София 27, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 26.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: На автомагистрала Струма бъдете внимателни в отсечката от 37 до 56 км в област Кюстендил между 7 сутринта и 4:30 след обед по етапно в двете посоки. Ще се ограничава движението в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафика ще преминава в активната лента. До четвъртък, 18 юни, на автомагистрала Хемус между 8 и 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица, посока София. По време на ремонтните работи трафика ще преминава по обходен маршрут. Също заради ремонтни дейности на автомагистрала Тракия движението от 55 до 60 км в посока София е ограничено и се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
2: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1. Рок 1. Рок радио.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем, наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Как изглежда перфектното лято?
8: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
7: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
8: Оптики Vision Express.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова застрахователен брокер.
12: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
12: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
13: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
15: Каква е та ограда? Не пада?
16: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
15: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
16: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
15: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: При Велде Лесо център.
1: При Велде Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо център.
0: За днес 4.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biclini.com. За професионалистите в почистването.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Този юни
12: Бронко и Сид, Work Between the Moral,
11: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
12: and the immoral
11: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
13: Please drink responsibly.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
15: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки, трипластова туалетна хартия Familia за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз информация за договорената между двете страни съвместна концепция за създаване на център за морска сигурност в Черно море, в изпълнение на новия стратегически подход на Евросъюза за Черноморския регион. Това стана на редовното месечно заседание на Съвет външни работи на Евросъюза, което се проведе в Люксембург. Центъра ще бъде съвместно домакинстван от България и Румъния във Варна и Констанца с възможност за надграждане с други съществуващи структури и способности. Създаването му ще допринесе за засилване на сигурността и устойчивостта в Черноморския регион в рамките на новия стратегически подход на Евросъюза. Представители на Съюза на международните превозвачи и на организации от транспортния сектор ще се срещнат днес с премиера Румен Радев. Срещата е по негова инициатива и е свързана с проблемите, заради които бранша подготвяше национален протест. Превозвачите остават в стачна готовност и предупреждават, че ако след днешната среща няма реални решения, ще обявят нови дати за протестни действия в цялата страна. Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад в руския Краснодарски край. Това съобщиха местните власти, които затвориха път, който свързва района с Кримския полуостров и въведоха ограничения в работата на летището в град Краснодар. Властите не съобщават за жертви в резултат на пожара в петролния склад, който се намира близо до Керченския мост, свързващ Краснодарския край с анексирания от Русия през 2014 полуостров Крим. Междувременно кмета на Москва съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта 5 украински дрона, които са летели към руската столица. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати е много общ документ. Детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъчните преговори, съобщава агенция Reuters, цитирана от БТА. В интервю за NBC, Джей Ди Ванс посочи още, че на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия непременно ще трябва да бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Палестинската групировка Хамас приветства споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, като изрази надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа, съобщава Франс Прес. В изявление, ислямистското движение, което управлява ивицата Газа, поздрави своя ирански съюзник за твърдостта му пред натиска и предизвикателствата и изрази надежда, че споразумението ще има положително въздействие върху различни регионални въпроси. Междувременно вчера, след обявяването на сключването на споразумение между Техеран и Вашингтон, израелският премиер Бенамин Натаняху заяви, че израелската армия ще остане в Газа, Ливан и Сирия толкова дълго, колкото е необходимо.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Иран и Нова Зеландия завършиха наравно 2-2 в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Белгия и Египет също завършиха с равен резултат 1-1. В 8-ма група европейският шампион Испания започна участието си на Световното първенство с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде. В другия матч от групата Саудитска Арабия и Уругвай също завършиха с равенство 1-1. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте заяви след мача, че отборът му е трябвало да спечели първата среща от Световното първенство по футбол. Де ла Фуенте посочи, че Испания създава достатъчно добри ситуации, но на тима са липсвали свежест и прецизност. По думите му, Кабо Верде е физически силен съперник, а матчът е показал, че във футбола няма малки противници. Следващия матч на Испания е срещу Саудитска Арабия.
2: Световно първенство по футбол 2026.

Днес преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед се очаква за облачаване и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамодевици. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. София 27, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 26.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
10: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на Smart Office.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
8: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
13: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
15: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.

τέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Сметната палата започва одит на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за разходването на средства за борба с пожарите и други бедствия. Проверката обхваща близо 1 милиард и 300 милиона лева, съобщих от институцията. Одитът ще проследи изпълнението на дейностите за предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари, както и мерките за преодоляване на последиците от тях. Ще се проверяват програми, политики, конкретни инициативи, резултати, финансиране и готовността на институциите за навременно на реакция и координация. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз информация за договорената между двете страни съвместна концепция за създаване на център за морска сигурност в Черно море, в изпълнение на новия стратегически подход на Евросъюза за Черноморския регион. Това стана на редовното месечно заседание на Съвет външни работи на Евросъюза, което се проведе в Люксембург. Центъра ще бъде съвместно домакинстван от България и Румъния във Варна и Констанца с възможност за надграждане с други съществуващи структури и способности. Създаването му ще допринесе за засилване на сигурността и устойчивостта в Черноморския регион в рамките на новия стратегически подход на Евросъюза. Цените на петрола продължиха да се понижават в азиатската търговия, тъй като пазарите оценяват перспективите за възобновяване на доставките през Ормузкия проток и развитието на предварителното споразумение за прекратяване на войната между Съединените щати, Израел и Иран, съобщава агенция Reuters, цитирана от БТА. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 25 цента или 0,3 на 100. Котировките на американския лек суров петрол намаляха с 9 цента до $80.66 за барел. Вчера цените на петрола се понижиха с близо 5 на 100 до най-ниското си ниво на затваряне от 4 март насам, след като президента на Съединените щати съобщи, че е подписан меморандум за разбирателство за прекратяване на войната между Съединените щати и Израел от една страна и Иран от друга. Подробности по документа все още не са оповестени.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Мексиканският президент Клаудио Шейнбаум призва ФИФА да преразгледа ценовата рамка на билетите за световното първенство, съобщава Associated Press. Мексико е една от трите страни домакини на турнира заедно с Съединените щати и Канада. Тя заяви, че футбола е повече от бизнес и трябва да бъде средство за сближаване на хората. По думите и цените на билетите трябва да накарат и ръководството на ФИФА да се замисли. От ФИФА не коментираха изявлението. Миналата седмица обаче президента на организацията Джани Инфантино защити ценовата рамка и заяви, че тя е адекватна за пазара в Северна Америка. Билетите за мачовете бяха пуснати в свободна продажба по-рано през годината на цени между 140 и $8,680. Пропуските за финала достигат $32,970.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед се очаква за облачаване и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. София 27, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 26.

0: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план V. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола застрахователен брокер.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избран. Брани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
11: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Live Rock and Live. Radio 1 Rock 1 Rock Radio.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
10: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Радио 1 представя Дюран Дюран наживо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран наживо с Радио 1.
12: Радио 1.

0: и декември. Промените вече бяха одобрени на първо четене в пленарната зала. Сметната палата започва одит на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за разходването на средства за борба с пожарите и други бедствия. Проверката обхваща близо 1 милиард и 300 милиона лева, съобщих от институцията. Одитът ще проследи изпълнението на дейностите за предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари, както и мерките за преодоляване на последиците от тях. Ще се проверяват програми, политики, конкретни инициативи, резултати, финансиране и готовността на институциите за навременно на реакция и координация. Представители на Съюза на международните превозвачи и на организации от транспортния сектор ще се срещнат днес с премиера Румен Радев. Срещата е по негова инициатива и е свързана с проблемите, заради които бранша подготвяше национален протест. Унгарският парламент прие конституционна промяна, с която максималният мандат на министър-председателя се ограничава до 8 години, съобщават световните информационни агенции. Поправката, внесена от управляващата партия, беше приета с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се. Това беше едно от предизборните обещания на проевропейския консерватор Петер Мадяр, който спечели изборите срещу дългогодишния премиер на Унгария Виктор Орбан. Поправката практически блокира евентуално връщане на власт на Орбан, който беше премиер общо 20 години от 1998 до 2002 и от 2010 до 2026. Иран и Съединените щати ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като беше сключено временно, заяви днес министъра на външните работи на Иран, цитиран от Reuters. Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия, от тук насетне ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение с Съединените щати. Междувременно днес лидерите на водещите държави в световната икономика от формата G7 ще обсъдят редица въпроси на срещата на върха във френския град Евиан, на която ще присъства и украинския президент Володимир Зеленски по покана на домакина Франция. Основни теми на срещата ще бъдат края на войната на Русия в Украина и кризата в Близкия изток.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: 40-годишният вратар на Кабо Верде Лузиня се превърна в герой след историческото равенство 0-0 срещу европейския шампион Испания на световното първенство по футбол. Той направи 7 спасявания и беше избран за най-добър играч в матча, с който Кабо Верде спечели първата си точка на мундиал. След срещата Лузиня се разплака и сподели, че майка му не е успяла да пътува до Съединените щати заради визови проблеми и високите разходи. Представянето му предизвика огромен интерес в социалните мрежи. Последователите му в Инстаграм са нараснали от малко над 40 000 до повече от 5 милиона потребители само за една нощ. Днешната програма на Мондиала стартира с матча Франция-Сенегал в девета група. Двубоят започва от 22 часа българско време и ще се играе в Нью-Джерси. За Франция това е 17-то участие на финали, като страната има две титли през 1998 и през 2018.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед се очаква за облачаване и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. София 27, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 26.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
5: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова за страхователен брокер.
14: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Радио 1.

0: последния час.
1: 6,8 пъти е по-висока депутатската заплата от минималната у нас, което поставя страната ни на първо място в Европа по този показател, съобщава Нова телевизия. Въпреки това, България остава сред държавите с най-ниски доходи в Европейския съюз. За сравнение, в Румъния народните

0: си на нивата от март, автоматичният механизъм за бъдещо увеличение остава в сила в бюджетната рамка, а окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания за превенция на пожарите през летния сезон, насочена директно към шофьорите чрез билбордове по най-натоварените пътища в областта. Информационните табла и мегабордовете вече са позиционирани по направлението от Пловдив към Карлово, Хисария, Съединение, Първомай, Раковски, Асеновград и София. Инициативата цели да ограничи рисковете за горските територии, земеделските площи и крепътните участъци, тъй като статистиката сочи човешка небрежност като основен виновник за летните инциденти. Сред най-честите причини са изхвърлените от колите незагасени фасове и оставените край пътя стъклени бутилки, които при високи температури и суха растителност лесно предизвикват пожар. От пожарната служба призовават гражданите за висока отговорност и напомнят при забелязване на огън или задимяване веднага да се сигнализира на телефон 112. Евродепутатите ще обсъдят доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз. Обсъждането е в рамките на по-широкия дебат за европейската перспектива на Западните Балкани, предават световните агенции. Преди две седмици Комисията по външни работи на Европейския парламент изрази съжаление за липсата на реален напредък и призова за спешно възобновяване на политическия ангажимент и междупартийния диалог. Ключово изискване остава приемането на необходимите конституционни промени за вписването на българите в основни закон на страната. Според документа, продължаващата политическа поляризация сериозно забавя важни реформи и назначения. Евродепутатите изразяват загриженост от липсата на напредък в зависимостта на съдебната система, като подчертават, че корупцията остава широко разпространена, а окончателни присъди по високите етажи на властта все още липсват.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Френският специалист Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис по футбол. Ренар, който до пролета беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026, съобщи Тунизийската футболна федерация. В първия си матч на световното първенство африканският отбор загуби от Швеция с разгромното 1-5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши беше уволнен. От Тунизийската футболна федерация обявиха, че Ерве Ренар ще встъпи в длъжност още днес като старши треньор на националния отбор до края на световното първенство. Споразумението предвижда и започване на преговори след края на Мондиала за дългосрочно сътрудничество, основано на специфични спортни цели. 57-годишният Ренар има сериозен опит в африканския футбол. В кариерата си той е бил старши треньор още на националните отбори на Замбия, Ангола, Кот д'Ивоар и Марокко, както и асистент на Клод Дюруа в щаба на тима на Гана.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Следобедните часове над Северна България ще бъде предимно слънчево. Над Южна обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Духа умерен, вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 24 и 29 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
8: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
9: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
16: Радио 1.

0: 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com за професионалистите в почистването.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
5: Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.

0: музате, шоколади милете.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбилд Строй, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: час.
1: С до 3,8 милиарда евро да се вдигне нивото на държавния дълг, приеха на второ четене депутатите от бюджетната комисия. Тези пари, които правителството иска да изтегли, са за разплащане на текущи разходи и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което бе обявено миналата година от Европейската комисия и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна. Камарата на архитектите започнаха проучване на местността Баба Алино край Варна. Те ще направят извеждането на точен геодезически модел чрез 3D лазерно сканиране или фотограметрия с дрон.

0: формат. Американският президент Доналд Тръмп съобщи в понеделник, че вице-президентът на щатите Джей Ди Ванс ще участва в официалната церемония за полагането на подписите от двете страни, която по думите му ще се състои в Женева. Съд в Испания ще реши в следващите дни дали да отнеме временно паспорта на Бегония Гомес, съпругата на премиера Педро Санчес. Това стана ясно след предварително изслушване по делото срещу нея, предават световните агенции. Искането за конфискация на паспорта на Бегония Гомес е представено от частните обвинители от организацията «Нека ни чуят». Според техните адвокати, подобна мярка е необходима, тъй като има риск съпругата на испанския премиер Санчес да напусне страната и по този начин да избяга от правосъдието. Адвокатите на Бегония Гомес отхвърлиха тази възможност и отново поискаха изобщо да не се стига до съдебен процес, тъй като според тях няма извършени престъпления. Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо трябва да вземе решение през следващите дни. Освен това, негово ще бъде и становището дали предстоящият процес да се разглежда от съдебно жури.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Капитанът на Иран Мехди Тареми и селекционерът Амир Галенуей изразиха силно възмущение от отношението към отбора на Мондиал 2026. Цялата иранска делегация получила заповед да напусне Съединените щати веднага след равенството 2 на 2 срещу Нова Зеландия в Лос-Анджелис. Вместо да проведат нормална възстановителна тренировка, футболистите са принудени да заминат незабавно за мексиканския град Тихуана. Нападателят подчерта, че тази ситуация подлага играчите и щаба на огромен стрес и вреди на спортната им подготовка. Тареми призова ФИФА за по-сериозна подкрепа и защита, настоявайки политическото напрежение между двете държави да не влияе на футбола. Президентът на централата Джани Инфантино лично е посетил съблекалнята на отбора след срещата, за да демонстрира съпричастност. Иранският капитан изрази надежда, че ръководителят на световния футбол ще удържи на обещанието си да помогне на тима в този ранен етап от първенството. Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е насочил поглед към важна лидерска роля в националния отбор на Аржентина, признавайки, че мечта е един ден да носи капитанската лента, която в момента държи суперзвездата Лионел Меси. С наближаването на края на кариерата на сегашната звезда на Интер Майами обаче, въпросът кой ще наследи лентата в аржентинския тим е честа тема на дебати в Буенос Айрес. Въпреки високите си амбиции, Енцо Фернандес остава здраво стъпил на земята и искрено оценява времето, което в момента прекарва на терена с Лионел Меси, който продължава да бъде ключовата фигура на състава на селекционера Лионел Скалони.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Следобедните часове над Северна България ще бъде предимно слънчево. Над Южна обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 24 и 29 градуса.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център Rubex ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – rubexcenter.com.
1: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Вдигаш ли го?
12: Вдигам го.
11: И сега къде ще го сложиш?
12: Ми, не знам.
11: Вземи си стелаж от Ford Clip BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Clip BG.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно, аз съм подготвен.
17: Диавена!
18: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Familia за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Волшебни,
2: волшебни,
1: волшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plastico.bg.
6: Техника за офиса и гейминга.
7: Твоят

0: Primo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софи от Строй, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: България се нарежда сред лидерите в Европейския съюз по най-солиден ръст на разходите за труд през първото тримесечие на тази година, показват най-новите данни на Евростат. Докато средното увеличение на общите разходи на годишна база е 2,6% за Европейския съюз и 3,2% за еврозоната, у нас е отчетен мащабен скок от 13,4%. Страната ни взема второ място в целия съюз по темп на нарастване на почасовите заплати с увеличение от 13,2%, като е изпреварена единствено от Унгария. Още по-осезаемо у нас растат непреките разходи с 14,2% спрямо същия период на миналата година. По икономически дейности в България най-сериозен скок на общите трудови разходи се наблюдава в нестопанския сектор и индустрията, следвани от бизнеса, услугите и строителството. Според Евростат, България е и сред страните с най-нисък процент на свободни работни места в Европейския съюз, едва 0,9%. Община Габрово внедрява нова система за електронно таксуване в градския транспорт, която ще направи пътуванията по-бързи, модерни и удобни за пътниците. Традиционното купуване на хартиени билети с монети се заменя с безконтактно плащане. Пътниците ще се таксуват веднага чрез доближаване на карта до устройство при входа на автобуса. С въвеждането на единна карта за всички пътувания, градът надгражда модернизацията на своя транспорт, в който вече се използват и нови екологични електробуси. Делегацията на американския президент Доналд Тръмп за срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли ще бъде най-многобройната, предават световните медии. Тя ще наброява около 1400 души, включително политици, дипломати,

0: центрове в тези зони вероятно ще затворят врати. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това обяви менеджерът на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил wild card за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившият номер 3 в световната ранглиста и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън. По-късно днес Димитров, който е под номер 169 в ранглистата, ще играе на чаленджера от категория 75 в Дъблин срещу Крис Шродеш от Люксембург. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват юношеският шампион от миналата година Иван Иванов и Виктория Томова.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: FIFA официално обяви съдийските наряди за първите мачове от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Един от двубоите е поверен на жена. 39-годишната американка Тори Пенсо ще бъде главен рефер на срещата между Чехия и ЮАР. С този избор FIFA постави исторически прецедент, тъй като Пенсо ще бъде първата жена, която ще ръководи мач на Мондиал 2026. Традицията жени да получават наряди на най-големия футболен форум обаче не е нова. На последното световно в Катар, френската съдийка Стефани Фрапар стана първата дама, която ръководи матч от световни финали. Тогава тя отговаряше за реда в срещата между Германия и Коста Рика. Във въпросния исторически двубой Фрапар беше подпомагана от Неоза Бак и Карендия Смедина, които оформиха първото изцяло женско съдийско трио в историята на мондиалите. 13 марки обличат националите на 48-те отбора на световното първенство, като някои дебютират на най-големия футболен форум, а други се завръщат след дълго отсъствие. Както обикновено, доминира голямата тройка, към която се присъединяват още 10 марки. Три от отборите на световното обаче, Еквадор, Иран и Узбекистан, са се доверили народни производители.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Следобедните часове над Северна България ще бъде предимно слънчево. Над Южна обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 24 и 29 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
7: Вдигаш ли го?
8: Вдигам го.
7: И сега къде ще го сложиш?
8: Ми, не знам.
7: Вземи си стелаж от Ford Clip BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни и вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Fortlift BG.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
13: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
15: Това е

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
9: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Пласико БГ.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
17: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
18: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.

0: последния час.
1: България се нарежда сред водещите страни в Европейския съюз с най-високо качество на водите за къпане, показва новият годишен доклад на Европейската комисия. Докато средното ниво на отличните води в Европа през 2025 година е 85%, у нас впечатляващите 96,9% от местата за плаж и плажуване с отлично качество. С този резултат страната ни влиза в престижната група на държавите с дял над 95%, редом с Австрия, Кипър и Гърция. Официалният мониторинг, извършен от Европейската агенция за околна среда, се фокусира върху бактериите, застрашаващи здравето, и потвърждава, че българските зони са сред най-безопасните на континента. Този успех се дължи на дългогодишното прилагане на европейското законодателство, инвестициите в модерни пречиствателни станции и подобреното управление на отпадъчните води. Област Перник повишава готовността си за реакция при бедствия и пожари с модерно ново оборудване. Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще закупи дрон за издирване на хора, сателитен интернет, високопроходима техника и специализирани противопожарни уреди. Инициативата се реализира в партньорство с 6 местни общини, а финансирането е осигурено по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Всички общини партньори ще получат мобилни системи за гасене на пожари и лични предпазни средства за своите доброволни формирования. Проектът предвижда още практически обучение и учения за представителите на местните администрации и доброволците. Преговорите за окончателна мирна сделка между Иран и Съединените щати ще започнат в петък в Швейцария, където се очаква официално да бъде подписан меморандумът за удължаване на примирието. Това заяви днес иранският външен министър Абас Аракчи, предаде агенция Reuters. По неговите думи, най-важният въпрос в сделката е да бъде сложен край и на войната в Ливан. Междувременно беше съобщено, че в церемонията по споразумението от страна на Иран ще участва председателят на парламента Мухамад Багер Галибаф. Преди президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че от американска страна ще участва вице-президентът Джей Ди Ванс. Антимонополната комисия в Испания разследва 6-те най-големи банки в страната заради ценова война на ипотеките. В производството се разглеждат изявления на директорите на финансовите институции за бъдещата им търговска политика, свързана с процентите по ипотеките с фиксирането.

0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Бразилската легенда Роналдо Назарио постави под въпрос тактическата схема на селекционера Карло Анчелоти след неубедителния старт на националния тим на страната на световното първенство по футбол. 49-годишният легендарен нападател посочи конкретно неправилното използване на звездата на Барселона Рафиния и техническите грешки, подхранвани от нерви, по време на двубой срещу Марокко, завършил при равенство 1-1. Роналдо, който по време на състезателната си кариера игра под ръководството на Анчелоти Милан, беше озадачен от позиционирането на някои ключови футболисти. Двукратният носител на златната топка призна, че индивидуалните представяния вероятно са били възпрепятствани от психологическата тежест на първия матч от Мондиал 2026, но остава оптимист. Хърватия предпазлива относно изключителните качества на Джуд Белингам. Дори ако една от звездите на Англия бил повече време контузен, отколкото във форма този сезон. Ролята на 22-годишния футболист е една от най-обсъжданите теми преди откриващия матч на световното първенство в сряда в Далас, където халфът на Реал Мадрид ще се бори за титулярно място с близкия си приятел Морган Роджерс. Белингам пропусна началото на сезона, след като претърпя операция на рамото и прекара известно време извън игра по-рано тази година поради контузия на подколяното сухожилие, но мениджърът на Англия Томас Тухел вярва, че сега е в идеалната си позиция.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
1: До края на деня на места в Южна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад в Източна България от юго-исток. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 24 и 30 градуса.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Откъдеш ли го?
1: Вдигам го.
0: И сега къде ще го сложиш?
1: Ми, не знам.
0: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: С какво започва най-доброто почистване? Препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

τέχει το ευρώ.

0: последния час.
1: Държавата въвежда прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства. Това ще става чрез новата система за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Проектът е разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, като премиерът Румен Радев го определи като първа стъпка към автоматизиран контрол над обществените поръчки. Системата позволява цялостно проследяване на договорите от 2020 година насам, разкривайки кои институции възлагат най-много поръчки и кои компании получават най-голям дял от държавното и общинското финансиране. Към момента Сигма обхваща разходи за над 51,6 милиарда евро, разпределени по 193 161 обществени поръчки. В бъдеще се предвижда платформата да бъде надградена, за да осигури ефективен предварителен контрол и върху самите технически задания. Близо 3500 души, навършили пенсионна възраст, продължават да работят в системата на Министерството на отбраната, става ясно от писмен отговор на военния министър Димитър Стоянов до народния представител Мартин Димитров. Официалните данни към април тази година показват, че точната бройка на тези служители, наети по трудови, служебни или граждански договори, е 3495. Допълнително още 821 пенсионери са заети в търговските дружества, на които министърът е принципал. За сравнение, в началото на 2025-та тогавашният министър Атанас Запрянов отчете, че към края на 2024-та във въоръжените сили са работили 661 военнослужещи и 3079 цивилни служители в пенсионна възраст, а в държавните фирми към ведомството те са били 836 души. Президентът на Украйна Владимир Зеленски проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Това се случи в кулоарите на срещата на G7, предават световните медии. Американският лидер потвърди за разговора и категорично заяви, че Русия трябва да постигне споразумение, описвайки войната като безумие заради огромния брой човешки жертви и от двете страни. Тръмп посочи, че Русия губи средно по 25 000 войници всеки месец, като само за последния жертвите са достигнали 35 000. Той разкри още, че в неделя е разговарял и с руския президент Владимир Путин, допълвайки, че между лидерите на воюващите страни съществува силна враждебност. Очаква се разговорите между Тръмп и Зеленски да продължат с нова среща в рамките на деня. Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси северо-западната китайска провинция Цинхай и отне живота на най-малко един човек, като има и 4 ранени, съобщават китайски медии, цитирани от агенция Reuters. Държавните медии съобщиха, че всички работници във въглищните мини в близост до епицентъра са били евакуирани. Властите все още оценяват броя на жертвите и материалните щети. По-рано държавната агенция Синхуа съобщи, че спасителни екипи се отправят към района, за да издирват затрупани хора и да

0: на тренировка на Англия и най-вероятно ще отпадне от състава на островитяните за световното първенство. Според Daily Mail, Томас Тухел ще повика на негово място защитника на Челси Трево Чалоба. Новината идва ден преди първия матч на Англия на световното срещу Хърватия. Това обаче ще даде възможност да бъде направена замяната. Ливраменто щеше да бъде резерва на Рийс Джеймс, който се очаква да започне като титуляр в утрешния двубой. Самото включване на 23-годишния Ливраменто в състава на Мондиал 2026 безспорно, след като бранителят пропусна последните 5 седмици от сезона заради контузия в бедрото. Новата му травма на прасеца не е тежка, но е възможно да го извади от световното. Собственици на бар в Майами са намерили нетрадиционен начин да привлекат клиенти с тематични напитки. В заведението се предлагат коктейли в чаши във формата на бутонки и бира в халби във формата на световната купа. Чашите са изработени и брандирани тематично, като върху всяка една е изработен определен флаг на национален отбор. Феновете могат да изберат чаша с държавата, която подкрепят, а в последствие да я запазят и като сувенир. Майами е един от 16-те града домакини на световното първенство по футбол, като в него ще бъдат изиграни общо 7 мача. Именно там на стадион Майами ще се изиграят както ключови елиминационни сблъсъци, така и престижният матч за третото място на 18 юли.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: До края на деня на места в Южна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад в Източна България от юго-исток. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 24 и 30 градуса.
2: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка пътен възел Повеляново град Варна от километър 407 до 425 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 19 до километър 27 в двете посоки поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Марица до 19 юни има ограничение на движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Най-големите хитове в рок.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База. Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомка?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Радио.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

mixtures, bridge, colors.

0: винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусола за страхователен брокер.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner, Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
14: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
15: smartoffice.bg.

Ευρώκα.

0: последния час.
1: Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие остава стратегически приоритет на правителството. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов по време на работна среща в Париж с заместник директора на дирекция публично управление на организацията Янош Берток. Българският министър представи напредъка на страната по изпълнението на препоръките в областта на съдебната система, антикорупционната политика и регулирането на лобизма. Найденов запозна екипа на организацията с подготвените промени в закона за съдебната власт, които целят по-голяма независимост на съда и засилена отчетност на главния прокурор. Акцент в разговорите бяха и новият закон за противодействие на корупцията, гарантиращ създаването на независима комисия, както и закона за прозрачност при представителството на интереси. Премиерът Румен Радев проведе среща с представители на транспортния бранш, заради която превозвачите отложиха планирания национален протест. Бизнесът изрази сериозно безпокойство от значителния скок в разходите им, предизвикан главно от по-скъпите горива и драстичното поскъпване на застраховките. От сектора настояват за спешни проверки от комисиите за финансов надзор и за защита на конкуренцията за евентуални нарушения на застрахователния пазар, както и за въвеждане на компенсации за горивата. След разговорите в Министерския съвет превозвачите обявиха, че очакванията им до голяма степен са били оправдани. България осъди остро безпрецедентния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие, извършен на 15 юни. Във връзка с инцидента, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана във външното ни ведомство. Заместник министър Христо Полендаков подчерта, че този демонстративен акт на агресия поставил под риск живота на дипломатите ни и на гражданите на Скопие. От българска страна отчетоха бързата реакция на македонските власти, които вече задържаха 44-годишния заподозрян за палежа, но настояха за ефективно правораздаване без компромиси. Полендаков допълни, че превенцията и противодействието на престъпленията от омраза са ключови за европейското бъдеще на съседната държава, а премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски също осъди атаката, случила се в чувствителен за двустранните отношения момент. Споразумението между Съединените щати, Израел и Иран навлиза във втората си фаза, като преговорите за окончателната мирна сделка и официалното подписване на меморандума за разбирателство ще започнат този петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви новината по време на срещата на върха на G7, като изрази увереност в успеха на договореността и подчерта, че тя изрично забранява на Техеран да притежава ядрено оръжие. Новият документ ще удължи обявеното през април примирие с още 60 дни, като през този период стратегическият Ормузки проток ще бъде изцяло отворен за свободно корабоплаване. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всяко бъдещо израелско нападение или военно присъствие в Ливан ще се счита за нарушение на спогодбата, докато премиерът Бенямин Нетаняху вече обяви, че израелските сили ще останат в ливанската буферна зона без конкретен срок за изтегляне.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Мондиал 2026 продължава с три вълнуващи двубоя от груповата фаза, които ще се изиграят тази вечер и рано утре сутрин. Програмата започва в 22 часа с мача Франция-Сенегал.

0: сензация. Останалите двубои на 17 юни от Мондиал 2026 противопоставят отборите на Австрия и Йордания от 7 часа българско време, Португалия, Демократична република Конго от 20 часа и Англия, Хърватия от 23.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня на места в Южна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад в Източна България от юго-исток. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 24 и 30 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка пътен възел Повеляново град Варна от километър 407 до 425 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 19 до километър 27 в двете посоки поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Марица до 19 юни има ограничение на движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Италия,
10: Неапол,
9: Венеция,
10: Рим,
9: Соренто,
10: Тоскана,
9: Римини,
10: Пулия,
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
13: Консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. Сгрижа за вас.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
20: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: на нешти продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова застрахователен брокер.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
3: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
7: Рока.

0: na Radio 1 Rock, 1 Rock Radio.
1: When he's lonely in the night.

0: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
12: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: Хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1.

τέχει το Ευρώκα.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026. Твоят

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

dove wrocken.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

battle.

hates me. My enemy is right back.

τρίτη χιτ των Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

най-големите хитове в рока.